Nena ba so tshoba iso. Enka maemo a pele. Enka maemo a pele. Ko hona. Ke rata ka tsela yohle. Ke rata ka pelo yohle pinene ya mosotho wa iso. E ne le he ha re ne re amohelana mono ka yena pinene ya Jabu, kapa vuyo, banna vuyo, sama bolelo re be kamalope. Inketsetsa moferefere, inketsetsa moferefere o monjena tsa hisibe. Empa he, ha hona taba. Ga di kganne re di sa man hore nyane ya botshelela. Ke a dinka, ke tsena.